សូមគោរពទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីនៃកាសែតនិងវិទ្យុទរទស្សន៍អាយ៉ាងនៅថ្ងៃនេះរួមមានដំណឹងជាអាចខណ្ឌអាយ៉ាងពិនិត្យសម្រេចនឹងអនុម័តក្រុងផែនការរូបអភិវឌ្ឍមណ្ឌលក្រុងចៅដោះរហូតដល់ឆ្នាំ 2050 ឃុំគៀងលឿងសរុបលទ្ធផលមួយឆ្នាំដំណើរការក្បាលម៉ាស៊ីន ប្រព័ន្ធនយោបាយនៃអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពេលថ្នាក់វិទ្យាល័យជំនឿចិត្តអន្តេវាសិកអនុវិទ្យាល័យចៅថាន់ឆ្នៃប្រដិតបត់បែនក្នុងការតម្រង់ទិសសតិអារម្មណ៍សម្រាប់សិស្សសាស្ត្រនិងសិស្សលើកកម្ពស់តម្លៃចែកទឹកអ៊ូមិនធឿងដោយវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានៅចំណុចចាប់នៃមានជំនឿទីសិល្បៈ លំដាប់តទៅនេះសុជអធន័យពឹស្ដាទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីថ្មីៗនេះគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាពិនិត្យសម្រេចអនុម័តលើផែនការរួមអភិវឌ្ឍមណ្ឌលក្រុងចៅដោះខេត្តអាងយ៉ាងរហូតដល់ឆ្នាំ 2050 លោកងោកុងធឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទ្រព្យនិតសម្រេចភារកិច្ចផែនការអភិវឌ្ឍបណ្ដោះក្រុងនិងចំណបត់លើភូមិសាស្ត្រខេត្តអាងយ៉ាងសកម្មសមត្ថកិច្ចអនុម័តរបស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានធ្វើជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអង្គភាពប្រឹក្សាយោបល់គឺវិជាស្ថានក្រុងផែនការស្ថាបនកម្មភាគខាងត្បូងបានដឹងថា យោងតាមផែនការរួមមណ្ឌលក្រុងចោដុកខេត្តអាងយ៉ាងដល់ឆ្នាំ2050ផែនការនេះមានទិសដៅអភិវឌ្ឍមណ្ឌលក្រុងចោដុកខ្លះជាមជ្ឈមណ្ឌលទេសចរណ៍វប្បធម៌និងជំនឿមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនិងសេវាកម្មចំណុចតបជាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចរកទ្វារព្រំដែនព្រមទាំងមណ្ឌលក្រុងមានទូនាទីសំខាន់អំពីការពារជាតិនិងសន្តិសុខនៅតំបន់ព្រំដែនជាការអភិវឌ្ឍដ៏សំខាន់មួយក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់ខេត្តអាងយ៉ាង ជាមួយទម្រង់អភិវឌ្ឍមណ្ឌលក្រុងពហុមជ្ឈមណ្ឌលការរៀបចំលំហចែកចេញជា5តំបន់មុខងារដោយយកតំបន់ភ្នំស្វាមនិងតំបន់ត្រនប់អេកូឡូស៊ីធ្វើជាលំហស្នូលនិងជានិមិត្តរូបសញ្ញាសម្គាល់មណ្ឌលក្រុងអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មសេដ្ឋកិច្ចច្រកទ្វារព្រំដែននិងឡូជីស្ទីកផ្សារភ្ជាប់ជាមួយផ្លូវទេសចរសំខាន់ៗរបស់ខេត្ត ព្រមជាមួយនោះតំបន់ទី1គឺជាតំបន់កែលម្អរៀបចំឡើងវិញនិងលើកកម្ពស់មណ្ឌលក្រុងផ្សារភ្ជាប់នឹងទន្លេហៅតំបន់ទី2គឺជាតំបន់មណ្ឌលក្រុងទេសចរអេកូឡូស៊ីផ្សារភ្ជាប់នឹងទេសភាពទន្លេនិងទឹកតំបន់ទី3គឺជាតំបន់មណ្ឌលក្រុងសេដ្ឋកិច្ចច្រកទ្វារព្រំដែនតំបន់ទី4គឺជាតំបន់មណ្ឌលក្រុងទេសចរវប្បធម៌និងជំនឿនិងអេកូឡូស៊ីលំហែកាយតំបន់ទី5គឺជាតំបន់មណ្ឌលក្រុងពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មនិងឡូជីស

0: ប្រជាជនខេត្តពីនិតនិងអនុម័តបែបបទបន្តបន្ទាប់ស្របតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្ដីពីផែនការមណ្ឌលក្រុងនិងជនបទ
1: ខណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកឃុំគិង្លឹងបានរៀបចំសនិបាតសរុបលទ្ធផលមួយឆ្នាំដំណើរការក្បាលម៉ាស៊ីនប្រព័ន្ធនយោបាយនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពេលថ្នាក់លើភូមិមសាឃុំអនុវត្តតម្រូវអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពេលថ្នាក់គិង្លឹងបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងទីរមស្រុកគិង្លឹងឃុំបិនអាងនិងឃុំបិនរីដែលមានផ្ទៃដីធម្មជាតិជាង
2: 145 ប៉ាក់កភិជំនោះចំនួន48ដែលមានបកខជនសរុបចំនួន 1445នាក់បន្ទាប់ពីអនុវត្តរបស់បញ្ចុះអង្គកភិរដ្ឋបាលនៅដំណើរការក្បាលម៉ាស៊ីនប្រព័ន្ធនយោបាយអញ្ញាធមមូលដ្ឋានពេលថ្នាក់ក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋបាលរបស់ឃុំបានពង្រឹងនិងកែលម្អតាមទិសដៅបង្រួមនិងប្រសិទ្ធភាពកាត់បន្ថយស្ថាប័នកណ្ដាលដែលមិនចាំបាច់ដំណើរការជាមូលដ្ឋានបារលូនជៀសវាងការអាក់ខានដល់ការងារ
3: កងជួរកម្មាភិបាលបុគ្គលិកនិងពលករបារាក់សារយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅសតិអារម្មណ៍កលយោបាយសិលធម៌និងរបៀបរស់នៅស្អាតស្អំមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងបានសម្របខ្លួនជាបណ្ដើរបណ្ដើរទៅនឹងទម្រង់អង្គការថ្មីដែលបំពេញបាននៅដំណើរការការងារក្នុងគណៈកម្មការដំបូងនៃដំណើរការអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពេលថ្នាក់
4: ក្នុងពេលខាងមុខគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកឃុំគិង្លឹងនឹងបន្តផ្តោតលើការដឹកនាំចង្អុលការអនុវត្តភារកិច្ចនិងដំណោះស្រាយសំខាន់បន្តកែលម្អអង្គការក្បាលម៉ាស៊ីននិងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពនិងប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពរបស់ប្រព័ន្ធនយោបាយបន្តពិនិត្យនិងពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធស្ថាប័ននានាក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយតាមទិសដៅបង្រួមដំណើរការប្រកបដោយគុណភាពសុពលភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
5: ទស្សនកិច្ចនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីថ្មីថ្មីនេះអនុវត្តកម្មវិធីខ្លមមើលមុនសម័យប្រជុំពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2026របស់ក្រមប្រឹក្សាប្រជាជនគណៈវប្បធម៌សង្គមក្រមប្រឹក្សាប្រជាជនឃុំហួរឡាកបានខ្លមមើលមជ្ឈមណ្ឌលសុខាភិបាលការិយាល័យវប្បធម៌សង្គមនិងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំ
6: នៅការិយាល័យវប្បធម៌សង្គមក្រុមបានខ្លុំមើលលទ្ធផលអនុវត្តជលនាប្រជាជនជួមធានារ៉ាប់រងសុខភាពស្ម័គ្រចិត្តនិងធានារ៉ាប់រងសង្គមស្របតាមកម្រិតកំណត់ដោយសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនឃុំបាត់ដាច់ចេញតាមនោះក្រុមបានវិតម្លៃថាអង្គភាពបានសកម្មពីនិតមុខសញ្ញាសហការជាមួយបណ្ដាផ្នែក អង្គការមហាជនបង្កើនការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយជលនាប្រជាជនជួមបណ្ដារូបភាពធានារ៉ាប់រងរួមចំណែកអនុវត្តល្អគោលនយោបាយសុខសាន្តសង្គមនៅមូលដ្ឋានក្រុមមើលការងារថែទាំសុខភាពបឋមសម្រាប់ប្រជាជននៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខាភិបាលឃុំហាឡាកក្រុមបានទទួលស្គាល់សមត្ថផលរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសុខាភិបាលឃុំក្នុងការផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពប្រជាជនទន្ទឹមនឹងនោះ សំណើមជ្ឈមណ្ឌលសុខាភិបាលបន្តកែលម្អគុណភាពសេវាកម្មនិងបង្កើនការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយបង្កើនជំងឺនៅពេលខាងមុខខ្លុំមើលលទ្ធផលនៃការដោះស្រាយយោបល់សំណើរបស់អ្នកបោះឆ្នោតមុនសម័យប្រជុំចុងឆ្នាំ2025របស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនឃុំគណៈវប្បធម៌សង្គមបានកត់សម្គាល់យោបល់សំណើរជាច្រើនរបស់អ្នកបោះឆ្នោត ដែលបានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំយកចិត្តទុកដាក់វិនិច្ឆ័យតាមពេលវេលាជាពិសេសបញ្ហាតាក់ទងនឹងសុខសាន្តសង្គមសុខាភិបាលបរិស្ថានកិច្ចការមនាគមន៍ជនបទនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតនៅលើភូមិសាស្ត្រតាមរយៈសកម្មភាពខ្លុំមើលនេះគណៈវប្បធម៌សង្គមនៃក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនឃុំហាឡាកបន្តពង្រីកទុននទីខ្លុំមើលរបស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនក៏សម្គាល់ការលំបាកជាប់ស្ទះនៅមូលដ្ឋានទន្ទឹមនឹងនោះ
5: សំណើដោះស្រាយសម្ដៅលើកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តភារកិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិត្តគូជីវភាពរស់នៅនិងធានាជីវភាពសុខសាន្តជូនប្រជាជននៅមូលដ្ឋានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំត្រីតូងត្រូវរៀបចំពិធីប្រកាសសេចក្តីសម្រេចទទួលស្គាល់បុគ្គលិកនិងសេចក្តីសម្រេចបញ្ឈប់សកម្មភាពចំពោះអ្នកជំនាញការមិនទទួលបន្ទុកថ្នាក់ឃុំតាមគោលការណ៍

ទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីនៃកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ញាងផ្សាយនាពេលនេះសូមចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តដែលបានចំណាយពេលទស្សនាតាមដានទស្សនាកម្មវិធីនេះរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា

0: bị tầm lại vào bật thóa, là thuốc áp bị thị bốn bàn rùa rập vớt, ở đây dạ bè rộp rồi chân nắm mộc này. Nói chân nắm này, mình bị thị cách xâm khánh đôi chi cực buồn đồng hai rụp xâm nạ lục dưới, sẵn tức lục dưới, đồng hai rụp xâm nạ thoai bằng cúng, nâng bị thị cách xâm khánh xuyên tiết, đã chê lẹ cả nạ bị xác này tầm bằng dính tế, phần xoàm.
1: Điều quan trọng là cần giữ gìn là tính thiêng liêng.
2: ប្រការសំខាន់គឺរក្សាភាពវិស័យវិសាលអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជនជាតិវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងតម្លៃវប្បធម៌បុណ្យសែនលោកយាយភ្នំស្វាមនេះជាលក្ខណៈស្នូលដើម្បីបង្កើតតម្លៃពិធីបុណ្យនេះក៏ជាភារកិច្ចរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីអភិរក្សនិងពង្រីកបេតិកភណ្ឌដែលបានអង្គការ UNESCO
0: ទទួលស្គាល់ផងដែរនេះជាឆ្នាំដំបូងបានប្រកាសភារកិច្ចឲ្យរៀបចំពិធីបុណ្យសង្កាត់ជិនតេបានចាត់ភារកិច្ចនីមួយៗយ៉ាងច្បាស់លាស់និងសហការជាមួយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព្រមគ្នានៅសកម្មភាពបម្រើពិធីបុណ្យ យោងតាមផែនការពិធីបុណ្យសែនលោកយាយភ្នំស្វាមឆ្នាំនេះបើកពិធីនៅយប់ថ្ងៃទី6ខែមិថុនាត្រូវនៅថ្ងៃទី21ខែបួនច័ន្ទកត្តិកនៅមណ្ឌលទេសចរជាតិភ្នំស្វាមដែលមានការចូលរួមរបស់ប្រតិភូមកពីមិឈឹមមូលដ្ឋានប្រជាជននិងភ្ញៀវទេសចរទន្ទឹមនឹងពិធីបុណ្យប្រពៃណីឆ្នាំនេះនៅមានសកម្មភាពឆ្លងកាត់ពិសោធន៍ផ្សេងៗទៀតដូចជាការតាំងផលិតផលអូខូបសកម្មភាពវប្បធម៌សិល្បៈផោជនៈភ័ណ្ឌជាដើម
3: ដំណើរលំដាប់ដំបូងធ្វើញិនទេដូចយ៉ាងនេះជាឆ្នាំដំបូងដែលសង្កាត់ជិនទេទទួលភារកិច្ចក្រៀបចំពិធីបុណ្យទន្ទឹមនឹងរក្សាពិធីបុណ្យប្រពៃណីដូចដើមយើងខ្ញុំនឹងមានរៀបចំសកម្មភាពជាច្រើនទៀតដូចជាសម្ដែងសិល្បៈបាញ់កំជ្រួយផ្កាដាក់តាំងផលិតផលអូខូបនិងសកម្មភាពវប្បធម៌កីឡាផ្សេងៗទៀត
0: កិច្ចការចម្បងនៃពិធីបុណ្យសែនលោកយាយភ្នំស្វាមជាគោលសម្រេចជាស្ថាពររួមនឹងការត្រៀមអំរងបានម៉ត់ចត់រំពឹងថាពិធីបុណ្យសែនលោកយាយភ្នំស្វាមឆ្នាំនេះនឹងស្ដែងឡើងសវត្ថិភាពអរិយធម៌ហើយនៅតែរក្សាបានតម្លៃវប្បធម៌ដែលធ្លាប់ធ្វើបាន
2: ការដែលបានទទួលស្គាល់ជាវប្បធម៌អរូបីតំណាងឲ្យមនុស្សជាតិក្នុងឆ្នាំកន្លងយើងខ្ញុំទទួលភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាកំសាន្តជាង3-5លានលើកណាកើនជាង1លានលើកណាដូច្នេះរដូវបុណ្យសែនលោកយាយភ្នំស្វាមឆ្នាំនេះរំពឹងថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរនឹងកើនឡើងថែមទៀតពិសេសធានាបានសុវត្ថិភាពអឡារឹកនិងអធិកធម
0: វេលាដើមខ្ញុំគឺរក្សាដួងរលឹងប្រពៃណីនៃពិធីបុណ្យពិធីកិច្ចនានានឹងបានរៀបចំឡើងត្រឹមត្រូវតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងរក្សាតម្លៃបេតិកភណ្ឌទន្ទឹមនឹងនោះមូលដ្ឋាននិងខិតខំរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយឲ្យបានអត់ល្អន់ផងដែរ រដូវបុណ្យសែនលោកយាយភ្នំស្វាមជាឱកាសមួយសម្រាប់តម្លៃវប្បធម៌បានបន្តរស់រានក្នុងជីវភាពសហគមន៍នៅលើតំបន់ដៃភ្នំស្វាមសង្កាត់ជិនតេការរៀបចំពិធីបុណ្យឆ្នាំនេះមិនត្រឹមតែឆ្ពោះទៅពិធីបុណ្យទេថែមទាំងតំណាងឲ្យការបន្តវេននៃដំណើរថែរក្សាបេតិកភណ្ឌដែលបានបុព្វការីជនជាច្រើនចំនួនពូនច្រឡើងនិងពិភពលោកលើកតម្កើង ទេសនិជននិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃពិធីបុណ្យសែនលោកយាយភ្នំស្វាមឆ្នាំ2026សង្កាត់ជិនតេបានផ្សព្វផ្សាយបដាសកម្មភាពវប្បធម៌កីឡាទេសចរនិងភាពសុខសាន្តសង្គមយ៉ាងសម្បូរបែបដល់ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីចុងខែមេសារហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសសប្បាយរីករាយនិងឱឡារិកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរមកពីគ្រប់ទិសទី
2: យោងតាមនោះសកម្មភាពកីឡាមហាជនជាច្រើនត្រូវបានរៀបចំឡើងដូចជាការប្រកួតបាល់ទះបុរសទីមប្រត់វីអុកពិធីប្រឡងបង្កើតវីដេអូឃ្លីបផ្សព្វផ្សាយអំពីពិធីបុណ្យខួបលោកយាយភ្នំស្វាមការប្រឡងតុបតែងទេសភាពប្រជាប្រិយរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីសិល្បៈវប្បធម៌នានាបម្រើដល់ពិធីបុណ្យ ចំណុចលេចធ្លោនៅក្នុងខ្សែចង្វាក់សកម្មភាពឆ្នាំនេះគឺការប្រកួតពានរង្វាន់ជើងឯកមុងសៃបើកទូលាយខេត្តអាងយ៉ាងដោយមានការចូលរួមប្រកួតប្រជែងពីកីឡាកររាប់រយនាក់ក្នុងនិងក្រៅខេត្តក្រៅពីនេះក៏មានកម្មវិធីសម្ដែងក្បាច់គុនតៃក្វាន់ដូផ្សំតន្ត្រីការសម្ដែងកាត់ដេរអាវលោកយីនិងសកម្មភាពឧបត្ថម្ភប្រពៃណីពិសេសៗជាច្រើនទៀត ដែលផ្សារភ្ជាប់នឹងជំនឿគោរពបូជាលោកយាយភ្នំស្វាមក្នុងគោលបំណងផ្សារភ្ជាប់ការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ជាមួយការអភិវឌ្ឍទេសចរចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី8

ទេសនិកជននឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អញ្ញាងផ្សាយនាពេលនេះសូមចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណទេសនិកជននិងប្រិយមិត្តដែលបានចំណាយពេលទេសនាតាមដានទេសនាកម្មវិធីនេះរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា